Ingen fick se det. Se vad du trängte. Det tomme i blicket, det vonde och kalle du kände. Du var så rädd, så rädd och så still.

Det var Out to You och det var alltså Amazing Space. Ett lokalt bidrag må vi ju definiera det som, för Fusinga är ju också involverat i det flotta bandet. Så ska vi till politi och höra lite om det som har skjedd i löpet av helgen. Vi kan ju börja med fredagen, lika för klockan 12. Då fick ju politiet melding om att en bil hade kört ut för och in i en stolpe på Söfteland. Bilförare våken, allas ukänt skadeomfång, meldte politiet. Bilförare i bilen när politiet kom fram klockan 12.08. Kvinna i 80-åren hämtat ut av bilen och blev kört väck, alltså ukänt skadeomfang meldingen där, och politiet upprättar sak. Så har politiet fått melding om ett brandtillfälle. Både brand och politiet har fått melding, och det var möjligt påtänt i en gardin i en källar, och där är det så att politiet kom till stedet och fick kontakt med två gutter under 10 som ska ha tillstått och stå bak där. Har snackat med föräldrar, och den ena gutten ska ha tagit på en gardin med hjälp av fyrstickar. Och det är då så att selv om gärningspersonen är under kriminella avhandlar, så har politiet upprättat sak på grund av förnärmandets försäkring med mer. Det är Osefysa-Posten som skriver detta. Och så kan vi också ta med att det blev meldt om speciell köring i bägge löpene lördag eftermiddag, och då snackar vi tunnel, Lysåntunnelen i riktning både Os och Fana, och där blev det meldt att bilen var inom alla havarilommene på E39 i Lysåntunnelen i riktning Os. Lite senare så blev alltså det samma gjort i motsatt körriktning. Märklig köring var meldingen fra politiet, og politiet forteller at veitrafikksamtalen forsøkte tilsnakk inn i tunnelen, og prøvde å se etter kjøretøyet uten resultat, altså ukjent hvorfor dette ble gjort. Och så skall en herrman ha flyttat in på väntrum ute på Halljem. Lördag mitt på dagen så fick politiet melding om att en man hade tagit sig till rätta och hade tillhåll i väntrummet på Halljem färjekaj. Och ifølge Mellas så har då politiet vedkommende uppfallt sig där i flera dagar, och det verkade faktiskt som man hade flyttat in, och patrullen var på sted och snackat med mannen i 20-åren. Han forklarte at han ikke hadde noen sted å bo. Politiet har bedt han ta kontakt med NAV, og mannen fikk da pålegg om å holde seg unna stedet til klokken 8 neste dag. Om han har flyttet tilbake, det er uvisst. Regner med at han har tatt kontakt med NAV, og at det ble fulgt opp, og at han får et sted han kan overnatte. Skal selvfølgelig ikke bo i det som er venterom for de som skal med buss och liknande på Halja. Det var väl det när vi har gått igenom politiet. Vi kan ta med att fredag eftermiddag i 2-tiden så fick politiet melding om trafikuell i Strönevägen, och där var det ingen skadade personer, en bil i gröften, mindre materiella skador på bilen, och det blir sent då en bekymringsmelding till förarkortkontoret, och det är inte upprättat sak ifrån politiets sida. Det är alltså meldingen där, Osefusa-Posten som skriver det. Med det så är vi kommit ett stycke längre i dagens aktuella sändning. Om en 14-15 minuters tid så ska vi snacka med komiker Roar Brekke om han och om show och om besök i Os. För det så får du bland annat musik ifrån James Blunt, Weight of It All heter den. Och det är aktuellt på Radio Os. God måndag. I regnet. Mye regn.

0: Det var musik för Siva Töjande med Orbit och Veto. Det var en ny låt. På Oceana Kunst- och Kultursenter här i Os kan du uppleva Os musikförening jubileumskonsert, Os musikförening 125 år musikalske fällskap. För Os musikförening inviterar hela Björnafjorden till en solslått jubileumskonsert som då kommer att fira 125 år med musikledde samspel och lokalt engagemang. Detta blir en fest kväll med där stora möter fortid, notid och framtid. Kväll blir på varierat stämningsfull musik framfört av korpsa med Os skolekorps med gjestekorps sammen med Kevin Kovikti samspill med tvers av generasjoner og en sterke korpsgradasjon i bygda. Med oss har vi tidligere medlemmer og jubileumskonserten i den feiringen av musikken, mennesker og fellesskapen som Os musikkforening har stått for siden oppstarten. Dette kan du oppleve da søndag 15. november da klokken 18.
1: Du lytter på din favorit lokalradio.
0: Bruce Springsteen skal du få høre nå med Dancing in the Dark. God tirsdag.

Ja, det var musik för alla damals och Black Velvet här på Radio Os. Årets största ryddegudan närmar sig. Från Norge rent samlar sig 10 000 vis av frivilliga landet över för att rydda söppel i norsk natur under ståndryddeukan 11 till 20 september. Och i fjol så blev 164 253 kilo söppel ryddet. Och Norge rent hoppar att i år kan bli ännu större och plast och isopor är bland de mest vanliga söppeltyper som är registrerat av frivilliga rydda vart år. Ryddedugnad är då 11-20 september i år. Vi ska över till musikfarsivet Höje, Orbit Roy V2. Det är då ny låt.

0: Det var musik för Siva Töjemde med Orbit och Veto. Det var en ny låt. På Oceana Kunst- och Kultursenter här i Os kan du uppleva Os musikförening jubileumskonsert, Os musikförening 125 år musikalsk fällskap. För Os musikförening inviterar hela Björnafjorden till en solslått jubileumskonsert när Kopsa feirer 125 år med musikledet samspel och lokalt engagemang. Detta blir en fest kväll med där stora möter fortid, notid och framtid. Kväll blir på varierat stämningsfull musik framfört av Kopsa med Os skolekorps med gjestekorps sammen med Kevin Kovic i samspill med tvers av generasjoner og en sterke korpsgradasjon i bygda. Med Os har vi tidligere medlemmer og jubileumskonserten er en feiring av musikken, mennesker og fellesskapen som Os musikkforening har stått for siden oppstarten. Dette kan du oppleve da søndag 15. november da klokken 18.
1: Du lytter på din favoritt lokalradio, Radio Os.
0: Bruce Springsteen skal du få høre nå med Dancing in the Dark. God tirsdag.

Det var Serena Joy låten hette och Olivia Rodrigo var det som framförde. Så ska vi till albumet Fallen Angel. Det är inte helt riktigt att säga album för det är bara tre låtar och där heter det väl EP. Vi ska till Jenny och vi ska till en ny låt som heter Heaven här i Musiknytt.

Det var Sable och det var Anna Grace, man Ain't Nobody Like Me het alltså låten du fick. Så har vi varit inom godaste Dolly Parton i starten på den musiknytt-runden. Och det är för det att hon gick bort för kort tid sedan och är ett ikon i ja, nå musikhimmelen får vi väl kanske se. Vi skal selvfølgelig tenke på vår kjære kong, og kong Harald gikk bort fredag 28. august på morgenen, sovnet stille inn på Rikshospitalet. Maria Mena har laget en vakker sang, Slottsplass i himmel, og den får være med i Musikknytt og hylle kongen på den måten.

American rap music fick du där, Ice Spice och Lil Yachty. Out My Face heter alltså låten du kunde höra. Vi ska från det djupaste av USA till bygde Norge och till Odd Nordstoga som är ute med låten som heter Reise härifrån.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: En gång i tiden, vem samlade inte på frimärker? Nu kommer en kort historia med Berg och bluespoeten nettopp om frimärkesamlingen. Frimärkesamlingen. Jag visste det när jag såg ditt blick att i natt så skulle jag få se din frimärkesamling. Jag skulle gå bananas i din frimärkegeografi. De djupaste daler, de högsta fjäll med de häftigaste kurvor. Dina näsvingar vibrerade och dina läppar formade orden som jag längtat efter att höra. Du ska få se hela samlingen min nu. Intet att skjule, samlingen väntar på dig. Dina fingrar, dina förväntningar och dina ord. Det är länge sedan någon har sett samlingen min. Blusen tog slut och vi försvant i natten. Rättning Thereses frimärkesamling. I Theresegatan nummer 19, andra etage till höger. Älskar skickelsen din som böjde sig mot eikedöra. Lukten av dig, Chanel 23. Så in på parketten, du satte på en smäktande vals och vi dansade in i den nya dagen. Så begynte framvisningen av din frimärkesamling.

Då fick du höra Small Town Boy med Bronski Beat. Och den kom ut 25 maj i 1984. Det är en svensk popgrupp som var aktiv mellan 1972 och i 1982 och ifrån 2016 till 2022. Här ska du få höra Fernando med ABBA.

Då fick du höra, jag vet du vill ha mig med Diana. Och den kom ut i 2007. Hon har fött 22 juni i 1953. Här ska du få höra The Girls Just Want to Have Fun med Cyndi Lauper.

Då fick du höra How You Remind Me med Nickelback. Och det är ett kanadensisk rockband startat i 1995 som ett coverband i Hanna. Nästa låt kom ut 19 juni i år 2000. Här ska du få höra Lady Hear Me Tonight.

Då fick du åka Break Your Heart med Tayo Cruz. Och han är född 23 april i 1980. Nästa låt kom ut i 2010. Här ska få Club I Can't Handle Me

0: Det var musik för Siva Töjande med Orbit och Veto. Det var en ny låt. På Oceana Kunst- och Kultursenter här i Os kan du uppleva Os musikförening jubileumskonsert, Os musikförening 125 år musikalske fällskap. För Os musikförening inviterar hela Björnafjorden till en solslått jubileumskonsert som då kommer att fira 125 år med musikledde samspel och lokalt engagemang. Detta blir en festkväll med där stora möter fortid, nutid och framtid. Kväll blir på varierat stämningsfull musik framfört av korpsa med Os skolekorps med gjestekorps. Sammen markerer vi hvor viktig samspill med tvers av generasjoner og den sterke korpsgradasjonen i bygda. Med oss har vi tidligere medlemmer, og jubileumskonserten er en feiring av musikken, mennesker og fellesskapen som Os musikkforening har stått for siden oppstarten. Dette kan du oppleve da, søndag 15. november, da klokken 18.
1: Du lytter på din favorit lokalradio. Radio.
0: Bruce Springsteen skal du få høre nå med Dancing in the Dark. God tirsdag.